Zorica Konđa je rođena u juniju 1960. leta u Splitu. Vrijada potom se je familija vratila u kaštelj Sučurac. Jačijanje ju s početka nije tako zanimalo. U kasni 1970. leti se je pak počijala angažirati u različni bendi i je jačila u backgroundu, na primjer kod Miše Kovača i Olivara. S rock i pop grupom Stijene, čiji prvi glavni vokal je nastala Zorica Konđa u prilazu od 1979. na 1980. leto, je nastala poznata. 1982. leta su osvjedočili pri Splitskom festivalu publiku jačkom Ima jedan svijet.